no awurade be yie firi uso senka me ne wana nka me tia ma ye dede kase pa me awurade anka me ne wana nka me ye dede kase pa me Jesus